0: інституціям, відповідальним за реалізацію тих пропозицій, повідомив Рибаков. Додав, вже за кілька днів планує врутить до Нового Йорку, де споткається з Ковлом. Приказом прислання від Білорусі будемо чекати на результати, повідомив, і не виключив рівніш колейних візит Ковла в Мінськ. Мозырская рафинерия зналязлася в 21-м пакете санкций Унии Европейской в обец России. Выника то с документу, опубликованного в дзеннику Унии Европейской. Поводом объянтия белорусского закладу санкциями есть предважание российской ропы. Припомним же, в связку с недоборами палив в России, выволанными атаками украинских дронов на российской рафинерии, Беларусь велокротне звеншила доставы бензина на рынок російський. Друга білоруська рафінерія в Новополоцьку, «Нафтан», знайдується під санкціями Унії Європейської від 2022 року. Опроч Мозирської рафінерії санкціями об'єнта рівніш спулка European Trading Company. Є то єдиний офіційний дистриб'ютор продуктів Мозирської рафінерії і закладу «Нафтан» на ринку російським. Фірма є зареєстрована в Смоленську. Анджей Пошобут зложив внесок у винаєм мешкання комунального в Бялим Стоку. Внесок зостав підписаний 28 липса під час конференції прасової з удялом президента Бялого Стоку Тадеуша Трускуласкего. Пошобут подзінькував всім, хто вже були заангажовані в розв'язанні тієї справи. Підкреслив, вже в мешканню настали, бенду мешкати його діти, натомість он сам заміжа позостати в Гродні і приїжджати до Бялого Стоку. Кеда бендом їх відвідав, бендом у себе вдома, повідав Пошобут. Заповідав рівніш, що за межа приїхати на Білорусь на з'їзд Зв'язку поляків, який є запланований на 13 вересня. В Мінську розпочався десь заочний процес легендарного білоруського музика Сергія Міхалка. Справу розпочує сонд Мейський в Мінську. Міхалок застав оскажений о поджигання до ненависті ораз зневаження Олександра Лукашенки. За перше заржута в грозі кара от гривни до пенсію лят позбавлення вольності. За зневаження Лукашенки музикові грозі до 4 лят в'язнення. Припомнім, вже в 2024 року білоруські владзи узнали за матеріал екстремістичний утвор з сполу Ляпіс Трубецької «Не бути скотом», написаний в 2011 року до слов класіка літератури білоруської Янки Купали.
1: Студія «Білоруське

0: Białoruskie Studia Radiow Net.
1: Zaczynamy od stosunków białorusko-amerykańskich.
2: No tak, już długo nie było na naszej antenie tego tematu. Publicznie potwierdzono wznowienie dialogu na linii Stany Zjednoczone-Białoruś. Wczoraj Łukaszenka spotkał się z Walentynem Rybakowym, to stały przedstawiciel Białorusi przy ONZ, który odpowiada za negocjacje ze strony amerykańską. Z rozmowy tej wynika, że dialog między Mińskiem a Waszyngtonem w rzeczywistości nigdy nie został przerwany. Рибаков уявнив, вже практично раз в тиждень спотикався з спеціальним висланником Станів до справ Білорусі Джоном Колом. І від нього Мінськ лічить, що в найближчій прийшлості появляться вже конкретні результати тих білорусько-американських контактів. Рибаков повідомив, що за ледве кілька днів тому Стани З'єднучено представили колійна конкретна пропозиція, скерована до сторони білоруської. Лукашенко і уж запознався з ними і приготувана є відповідь сторони білоруської на пропозиції американські. Рибаков додав, що прикаже Колові відповіді сторони білоруської, не виключив, що Кол порозкалєне у відзіми Кола в Мінську, але єднак відмовив подання терміну і тематики евентуальної візити. Сам Лукашенко коментує реляція за Станами З'єдначеними, ствердив вже під час розмов з представителями адміністрації американської і ясно представив становиська Білорусі ораз границе можливого компромісу.

0: часу і ходзі о реляцыях Беларусі з Росіям, з Хінамі, а также зараз з Іраном. Припомнім, що попшеднє споткання кола з Лукашенком відбулося в марцу, а в чесні та контакти та розмови мяли місце раз на квартал. І їх найбарзій відочним ефектом було увольнення беларускіх в'язнів політичних в рамках порозумінь з американами. На вольність вийшла венцей ніж 50 особ, в тим головні конкуренції Лукашенки в виборах президентських в 2020 року. Але, очевидно, неофіціальні сторони розмовляли рівніше о співпраці господарчій, передовшістким о білоруських навозах потасових із тих нелічних інформацій, які предосталися до медіїв, виникало, що Лукашенко запропонував американським інвесторам закуп єднего з білоруських закладів гурнічо в збогацюйонсих. Але очікувана цена оказалася збит висока для американців, і оферта не споткалася з заінтересуванням. Предметом розмов були також можливі шляхи транзиту білоруських навозів, поніж Білорусь нема доступу до моря. В негоціаціях заангажувана були рівніш Литва, Польська і Україна. І через довгий час не вдалося, однак, зналість розв'язання того транзиту. Бо транзит через Україну позостає неможливо з поводу триваючої війни. А Литва і Польська сон зв'язана приписами Унії Європейської, а білоруські навози, припомнім, надалі об'єнти сон унійними санкціями. І до тих час Брюкселя не виказувала готовості до злагодження тих ограничень. Бить може, ситуація обіцне улегла зміані. Если так есть, то в эффектах тих розмов можемо довідатися уж в найближчим часі. В кожному разі, якби не було якогось посттемпу, то Мінськ не опублічив би споткання Лукашенка і Рибакова. І ще одна річ, інформація о взновленні діалогу між Білорусією та Станами З'єднаними з'явилася в моменті, коли розмови між Росією та Станами виразні уткнули в мертвому пункті. В російській пришченні медальні зараз ченсті мовіся у можливій візиті Стіфа Віткова і Джареда Кушнера в Москві. І вчора з'явилося донесення, що могла би вона дойти до скутку в цьому найближчих тигодні, бо попередній раз американські представителі відвезли Москву на початку року, в стичню, і от там тої пори російські влади велікротні заповідали колей на візит американської делегації, однак її термін був неустанно пересуваний. Офіційно тлумачено то за ангажуванням сторони американської і тих представителей діалогу американсько-російського в справу зв'язана з Іраном. Але виглядає на те, що Вашингтон попросту страцю за інтересування цьому негоціаціями з Росією. Бо секретар стану Марко Рубіо ствердзив впрост, що дух анкорич вигасу і належа шукати нових форматів діалогу американсько-російського. Мімо то російська дипломація надаль пробує до тієї формули поврутить і обіцяє російські МЗД взива до усталення, хто поносить відповідальність за невиконування усталень, осягнутих під час розмов на Алясці. І з риторики російської влади виникає, що віна за брак постемпів, то відповідальні сторони американському. І, очевидно, в цілій цій ситуації Лукашенко не мог не використати цієї оказії, аби похвалитися сексесами в негоціаціях з американами. І, як звикле, моїм зданням он бенді оферував свої услуги як у медіатора в стосунках американсько-російських.
1: I to był pierwszy temat, który przygotowała dla Państwa Olga Siemaszko, ale jeszcze jest kwestia obrońców praw człowieka i represji na Białorusi, bo rzekomo one są w tej chwili mniejsze w porównaniu do zeszłych lat, a jak to w rzeczywistości wygląda?
0: No tak, ten temat już był w naszym programie kilka tygodni temu. Chodzi o to, że Urząd do Spraw Cudzoziemców w Polsce wydał informacje o krajach pochodzenia. Po prostu zaczynał odmawiać Białorusinom w ochronie międzynarodowej, powołując się do statystyk Centrum Praw Obrony Człowieka «Wiasna». I wreszcie nasi dziennikarze otrzymali komentarze od obrońców praw człowieka. I o co chodzi? Że «Wiasna», Centrum Praw Człowieka, twierdzi, że nie chodzi o zmniejszenie liczby represji na Białorusi, na które powołuje się polski rząd do spraw cudzoziemców, ponieważ władze białoruskie stosują obecnie tak zwane ukryte represje. I «Wiasna» nawet przygotowała specjalny raport na temat funkcjonowania tych represji. Та практика укривання репресій появилася, власне, по спотканнях висланника американського Джона Коула з Лукашенком. Бо Коул обіцяв вовчас Лукашенці, бо так, Лукашенко обіцяв Коулу не тільки увольнення в'язнів політичних, в тим представителі політиків, які брали удіал в виборах президентських, але теж обіцяв злагодження репресій взамін на знесення санкцій Станів З'єднаних, наложених на білоруські навози потасової і на білоруські банки. Сталося то в лютому 2025 року. І вже відомо, що від марта 2025 року владці білоруські запрестали публікування гармонограмів розправ судових. Бо вчесній ті гармонограми були одним з головних джерел інформації і обслідуваннях на підставах політичних. Вчесній, в 2024 року, владзе теж знищили така сеть волонтаріуші і кілька осіб, які учасничили в таких явних розправах судових, то обронці прав чоловіка, які пізні приказували інформацію до Центру оборони прав чоловіка. Кілька ж таких осіб застала ув'язнених за вспірання діяльності екстремістичної. І всі білоруські організації прав чоловіка зостали узнані за групи екстремістичні на Білорусі. І в зв'язку з тим Центром «Вясна» має значно менш рюдел моніторування ситуації в закресі переслідувань з поводів політичних. То організація зараз має інформацію від кревних, люб особ, які довідалися у репресіях, то можуть бути самі репресіонувані, або їх родина, і та інформація появляється вже по вистю таких людей на вольність. Центром прав чоловіка, оборонці прав чоловіка завжди підкресляємо в рапортах, що дані та лічби, подавані в тих рапортах, то не ціла інформація на той темат. То все дотичить знаних випадків, бо оборонці прав чоловіка не можуть узгляднять в статистиках випадків непотверджених і не можуть подавати такій інформації. І пов'язана рівніж в 2025 і в 2026 року porównanie danych z 25 i 26 roku z danymi 20 i 21 jest niemożliwe, ponieważ wcześniej było więcej możliwości znalezienia tej informacji i potwierdzenia tej informacji. Większa liczba źródeł informacji była. Teraz takim jedynym takim źródłem informacji pozostaje ta lista osób ekstremistycznych, którą publikują białoruskie władze, i właśnie z tej listy można już dowiedzieć się, czy osoba jest w więzieniu, na podstawie jakich artykułów, i oczywiście ta informacja, ona zmniejsza statystyk моніторингу, так, тієї ситуації. І якщо ході о лічбі тих в'язнів політичних, то Центром оборони прав чоловіка подає, що під кінець 2021 року на Білорусі було около 1000 в'язнів політичних, до кінця 2025 року було їх 1161 обіцяння по уласкавіннях Лукашенка, по тих контактах з американами. В'язнів політичних на Білорусі є 863, але лічба росне, і ніц на Білорусі не вказує на то, що репресії, що лічба тих репресій спадає, поневаж Лукашенка, владзе на Білорусі, вціонж преслідуєм людзі з ружних поводов. Наприклад, зараз є така справа каналу «Білоруський Хаюн». То був такий канал, який переказував інформацію о діяннях армії російської на території Білорусі, ну і в тракті тієї збройної агресії на Україні. І велю білорусинів, хто ж писали до того каналу, сон зараз в білоруських в'язнях. В останнім часі маємо справу Європейського університету гуманістичного, який зостав узнаний за формацію екстремістична, і то означає, що студенти з Білорусі, їх родиці, хто ж плацом так за той університет, всі сон зараз узнавані за врагів Білорусі, поневаж фінансуємо діяльність екстремістична, і велю випадків сон зараз на Білорусі, коли функціонари вшися у безпеченство, попросту приходимо до тих людей, вємо юж о арештуваннях і на підставі фінансування тієї групи екстремістичної. Останнім часом теж з'являється така нова інформація на темат переслідування білоруських дінікажі за границею. І ведлук оборонців прав чоловіка не можна зараз мовити о тим, що лічба в'язнів політичних на Білорусі спада, а ведлук їх прогнозів та лічба бензі зараз дуже швидко рознуть.
1: Ледько. А ті з панства, які хотіли б ще дочитати і побачити то на власне очі, відсилам і полецам стронę Чарного Неба. Чарне Небо має свою стронę Black Sky Info. Там są тексти по-польську, білоруську, українську і białorusku, ukraińsku, angielsku i po polsku.
0: Po rosyjsku.
1: I po rosyjsku. Przepraszam, po rosyjsku przekręciłem. I wśród nich jest: Polska odmawia Białorusinom ochrony międzynarodowej, powołując się na rzekomą, to jest ważne słowo, rzekomą poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi. Czy rzeczywiście doszło do poprawy? Na to odpowiedziała w naszej audycji Olga Siemaszko, ale też odsyłam Państwa, można znaleźć ten artykuł w internecie, również w wersji polskiej. Olga Siemaszko, bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie i będziesz w sobotę w programie wschodnim?
0: Nie, niestety nie będzie mnie.
1: A, szkoda. No dobrze, ale tak czy siak zapraszamy na program wschodni w sobotę o 10:00. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski, Szymon Chrystianus.
2: Studio Białoruskie.